ich erlehl, do sazaden lini. To jebi jedo, do ben zaskesi, bezado, e ben ashla, akord abalache, ben anstil. Bajonago, a hot eh. Bajonago, a hot eh.